در رویوار سوار 7 وگیا تھی 10 منٹ سودی آپ گجراتی بھاشا میں سائیں وچنامرت سانبھی شکشو یاد رکھشو در رویوار سوار 7 وگے 10 منٹ سودی سائیں بابا نی امرت مئی وانی سانبھی کرتارتھ تھوا پرتن کرشو آ چھے پلانیٹ FM 104.6